0: močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Prebal in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhouse do Le Markštajna je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski Bentley, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, Mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Nato so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, morebiti bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi so delovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih Arabskih Emiratov in Tianwen 1 z Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu mundialu, spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhouse do Le Marcsteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

4 tenora, nočaste sanja, majko, dobro jutro družba, 4 je odbila ura, Teja Arlica družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, tole je namreč športno jutro, dobro jutro.

0: val.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: To je športno jutro na Aktualu.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91-89. V finalu pa se bo pomerila zmagovalcem dvoboja med Srbijo in Španijo.
3: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro.
1: Britanec Josh Kerr je na atletski diamantni ligi v Londonu postavil svetovni rekord na miljo. S časom 3:42,66 je bil 65 stotink hitrejši od najboljšega časa, ki ga je pred 27 leti postavil legendarni Maročan Hišam El Gerouš. Ritem je v teku narekoval Slovenec Žan Rudolf.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Čehinja Barbora Krejčíková in Grkinja Maria Sakkari sta finalistki turnirja serije WTA 250 v Atenah. Na tekmovanju z nagradnim skladom 247.911 evrov se bo Čehinja v 15. finalu potegovala za 9. lovoriko, Grkinja pa v 11. za 3. v karieri.
0: Športno jutro na Aktualu.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhousa do Le Marcsteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli. Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhousa do Le Marcsteina

0: omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Mađarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Mađarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda 2. mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: nema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato se kar namestimo takole udobno in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 19. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1711 muslimanske sile premagajo Vizigote, 1333 pa z bitko pri Helidonhilu poteka še zadnja bitka za škotsko neodvisnost. 1720 v Franciji zabeležijo prvo inflacijo, v Združenih državah pa se leta 1848 začne prvi kongres žensk. Francija Prusi napove vojno 19. julija 1870. V Wimbledonu pa se 1877. Zaključi prvi teniški turnir. Leta 1900 je odprt prvi odsek pariške podzemne železnice, bohinjska proga pa je odprta leta 1906. Leta 1918 nemška vojska se omakne za reko Marno. Admiral Karl Dönitz pa na današnji dan 1942. Ukaže umik nemških podmornic iz predobale Združenih držav Amerike. Leta 1943 zavezniki prvič bombardirajo Rim, v trčenju dveh letal nad Severo Karolino pa leta 1967 umre 82 ljudi. Ameriški podpredsednik George Herbert Walker Bush oznani, da bo Krista McAlufy kot prva učiteljica poletela z raketoplanom. No in to naznanilo se je zgodilo na današnji dan leta 1985. Tudi danes praznujemo, na primer v Mjamaru praznujemo dan mučenikov, v Nikaragvi pa dan narodne osvoboditve. Mi pa tako kot vsak dan tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 19. julij zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Markštajna
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski

0: so poročali z več lokacij na območju Kranja o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Tehran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda 2. mesto.
1: Ura je 6:03, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Danes bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa zaenkrat kaže, da bo po večini sončno, popoldne bo sicer še naprej možna kakšna ploha. Verimo še stanje na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Brezjem proti Avstriji in pa že prvi zastoj vas čaka, in sicer na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. To je zaenkrat to, srečno, varno pot želim do cilja. Če opazite še kakšno nevšečnost, pa dobrodošli na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, želim na nedeljo 19. julija. Ja, že predzadnja nedelja v tem mesecu je to. Hitro gre, evo, in uživamo jo skupaj ob dobri glasbi in prvi jutranji skodelici kave, saj zame. Dobro jutro in dobrodošli.

0: nadaljevanju pa slišimo pevko, ki je že nekaj časa srečno zaljubljena v nekdanjega policijskega inšpektorja Josipa Plaviča. Kar nekaj časa živita skupaj, Danijela Martinović se je namreč sredi leta 2024 iz svojega zagrebškega stanovanja preselila v njegovo hišo blizu Dugega sela in pazite to, ta vila je zdaj v celoti njena, ker je celo je v glavnem on prepisal na njo, tako da wow. Danijela z nami že čez manj kot dve minuti, potem prihaja tudi Milo Hrnič, Tanja Žagar, Mambo Kingsi, skratka en kup dobre glasbe, potem pa preverimo sveže temperature in pa kaj se dogaja na naših cestah. Ostanite z nami!
1: Radio Aktual.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dve minuti sta čez pol sedmo, danes bo sprva na jugu Slovenije še nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo na to delno jasno, ja, pa še vedno se bodo našli kaki oblaki. Popoldne in proti večeru bodo na to od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31, ob prehodu fronte pa naj bi se občutno ohladilo. Trenutne temperature pa Izola 21 stopinj, Črnomelj 19, Ptuj 18, Ljubljana 17, v Radovljici 6 stopinja manj, Črna na Koroškem 15 stopinj.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Pozdrav tudi vsem, ki ste že na cestah. Prvi jutranji zastoj vas čaka na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. To je zaenkrat to, kar se tiče posebnosti iz cest. Naj povem še, da ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da previdno. Če pa kje opazite že radar, budne policiste, pa le povejte naprej na 080 13 02.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Rišpet je bila tole za še lepšo nedeljo. Nedelja pa pomeni tudi zadnji dan za poklikati svojo taljubšo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, kdo se samo še danes bori za vaše glasove, za vaše klike? Dajmo se spomniti.

0: Se mi zdi, da ima ta tak kar malo podoben ritem, se strinjamo. Evo, Tanja Žagar trenutno, še vodi. Zame za Kantajva me kar všeč. 56% proti 44. Ja, toki ima pa Jole in nosi mi se bijela boja. Ampak do jutri se lahko še marsikaj spremeni, tako da hiter pejte poklikat svojo ta ljubšo na Instagramu, Facebooku ali pa spletni strani.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Markštajna je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski Bentley, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala strnila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem.

0: Šarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda 2. mesto.
1: Minutke so čez 7. Dobro jutro. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo delno jasno. Še vedno bomo pa lahko najdli nekaj oblakov sicer na nebu, popoldne in proti večeru ni izključena tudi kakšna ploha, vse več jih bo od severa. V južni Sloveniji pa lahko ponekod ostane celo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, tako da ob prehodu fronte naj bi se tudi občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja, jutrišnji ponedeljek pa bo po večini sončen, čeprav, ja, popoldne še vedno lahko nastane kakšna ploha. Preverimo še stanje na cestah. Pozor, na Štajerski avtocesti pri Celju center proti Mariboru ste opazili pešca, ki ovira promet, torej pešec na Štajerski avtocesti pri Celju center hodi proti Mariboru, tako da previdno res tam. Zastoj pa vas čaka že na Podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če se še kje že nabira gneča, veliko avtov, morda tovornih vozil, povejte 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Dobro jutro, prebujamo se skupaj, tako kot že včeraj, dobrih 5 minut čez 7. ura. Ja, upam, da se je vaše jutro začelo tako brez stresa, ob dobrem zajtrku in še lepši glasbi. Oliver Berekin, gremo prav, da kar dvigujemo sidro v tole nedeljo.

0: od me.
1: No, če smo zdaj le s Kingstoni, malo romantični na aktualu, pa se v naslednjih minutah zgodba zasuka. Čaka nas taka nalezljiva, ritmična, energična pesem o poletnih oziroma morskih ljubeznih, ki pa se neizogibno končajo. Govori o nepozabnih zadnjih poljubih in vrtincu čustev tale pesem, ki jo bomo slišali, ker ona zjutraj odide domov.

Ja, prihaja Davor Borno, ki je predstavil svoj najnovejši singel in videospot Samo ovaj put, s katerim bo v uspešnem devetem albumu Kad zagrmi Dalmatinska odpira tako novo poglavje v svoji 35 let dolgi glasbeni karieri. No, glede na zgodbo pa je Davor rekel, da smo to v mladosti doživeli skoraj vsi, tako da prepričan je, da se bodo v tej pesmi prepoznali številni. Že čez dobro minutko.

0: Aktual. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Nekaj lepega za vedno.
0: Aktual. Novo na aktualu.

Julija Bačič, pa ravno 3 minute so že čez pol osmo. Čas, da preverimo aktualne temperature. Koper 23 stopin, Lendava 20, Novo mesto 19, Logatec in Dravograd 17, na Bledu pa le 16 stopin. No, gremo pa danes tam nekje od 26 pa vse do 31. Ja, ponekod je še nekaj oblakov, ki pa se bodo slej kot prej razkrojili. Čaka nas delno jasna nedelja, tako da nekaj sončnih žarkov bo, čeprav bodo popoldne in zvečer od severa spet začele nastajati plohe in nevihte. Jutri kaže, da bo po večini sončno, popoldne pa bo še naprej nastajala, nastala kakšna ploha. Yes.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobro jutro, dober dan tudi na ceste. Zastoj vas čaka na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če vi kaj opazite, pa dobrodošli na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Danes. Ja, trgovine so zaprte, ampak kljub temu imamo vsi radi, da ko gremo tja, da je nakup čim bolj enostaven. V Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo, vnos in še marsikaj, da vam ni treba sploh razmišljati o logistiki, kako boste kaj pripeljali, pa nesel v stanovanje.
1: Napolni baterije. Na aktualno.
0: Tako da se splača tam šopingirati, no še bolj fajn pa je, če zato ne bi rabil porabiti svojih dinarčkov, a je tako. Zato naslednji teden od ponedeljka do petka delimo Big Bang darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Če jih želite, nam na številko 051 70 80 90 povejte, kako si vi med poletjem napolnite baterije. In to je to, evo, ste že v žrebu.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Z najboljšim prijateljem.
10: Sodelavcem.
9: V objemu družine.
10: Vedno in vse povsod.
9: Skupaj smo aktual.
10: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhouse do Le Marcsteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski Bentley, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Prebal in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto.
2: Ura je 8:02, dobro jutro, dober dan z Aktuala. Danes bodo sprva še ustrajali
1: zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto.

bo okrepljen veter severnih smeri, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. No, najvišje dnevne temperature danes kljub temu zdaj le nekje od 26 do 31. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutrišnji ponedeljek pa bo po večini sončen, čeprav popoldne še vedno lahko nastane kakšna ploha. Dva kilometra dolg zastoj že na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. O ostalih posebnostih ne poročate nič, pravite, da radarjev in kontrole še ni. Če se to spremeni, pa sporočite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, nedelja, končno tisti dan, ko si marsikdo lahko vzame malo več časa zase. Ne glede na to, ali ste še zabubljeni v postelji, ali že na poti, mogoče na kak izlet proti morju, v hribe, ali pa vas čaka čist običajen dan. Dovolite, da vam ga polepša aktualno.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Snow Monkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ole Nižetič je bil tole s svojim čisto poletnim komadom. Ja, o cenah na Jadranu in v tujini zadnje čase poslušamo predvsem to, ne, kako je vse dražje. Ampak danes bom za vas, aktualevke, aktualevci, eno mal drugačno zgodbo. Najdeli smo kraj, kjer vas kava ne bo spravila v minus, pica ne stane celega premoženja, no pa tudi prenočišče je lahko presenetljivo ugodno. Zdaj, kje je ta poletni biser, pa povem v drugi polovici te ure, tako da ostanite blizu.
1: Vom po morju, zagorila polt in aktual v šesah. To je poletje.
2: Aktual.
3: Novo na aktualu.

0: Točno pol devetih je ura, čas, da preverimo aktualne temperature. Kranjska Gora 15 stopinj, Litija 20, Metlika in Maribor 21, Portorož 25, gremo pa danes vse do 31. Ja, ponekod je še nekaj oblakov, ki pa se bodo slej kot prej menda razkrojili, čaka nas delno jasna nedelja, čeprav bodo popoldne in zvečer od severa spet začele nastajati plohe in nevihte. No, jutrišnji ponedeljek zaenkrat kaže, da bo sončen, sicer popoldne še vedno lahko nastane kakšna ploha.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Ja, še vedno stojite pred mejnim prehodom Gruškovje, tam je zastoj dolg 2 km in sicer na Podravski avtocesti, torej proti Hrvaški. Ostalih posebnosti ne beležimo, če vi kaj opazite, morda gnečo, če je že kje kak radar, policijska kontrola, sporočite, da povemo naprej, da bodo vedli še ostali na nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: kalamari, čevapi, kajmak, pa še suši, vse to skup zna biti že kar drago. In če je tudi vas letos ob pogledu na cene na Jadranu že skor minil do dopusta, pol poslušte tole. Morda pa obstaja še ena destinacija, ki je precej bolj prijazna do denarnice. Če letos iščete malo cenejši dopust ob morju, če recimo še nimate nič rezerviran, je ena od možnosti tudi Neum, edino obmorsko mesto Bosne in Hercegovine, ki obiskovalce privablja s takimi ugodnejšimi cenami, dejmo reči, bližino in vse bolj raznoliko turistično ponudbo. Apartma za dve osebi lahko najdete menda že od približno 35 evrov na noč, kava stane tam med evrom in pol pa dobrima dvema evroma, kot berem, ne, pico pa dobite že za 6 evrov. Za teden dni dopusta naj bi par v povprečju odštel med 580 in 1000 evri, no, seveda je pol vse odvisno od izbire nastanitve in tega, kako radi razvajate svoje brbončice. No, ampak ja, če letos lovite sonce, ne da bi predtem izpraznali denarnico, pol je ne omogoče celo vreden razmisleka.
1: Vom po morju, zagorela polt in aktual v šesah, to je poletje.
2: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionel Messiem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Hrvaška zaključuje gradnjo novega imunološkega zavoda v Rugvici, v okviru katerega bodo ponovno oživili tudi proizvodnjo kačjega protistrupa. Ocenjena vrednost projekta tovarne kačjega protistrupa znaša 4,8 milijona evrov. Slovenija podobnega proizvodnega obrata nima, zato protistrup uvaža iz Združenega kraljestva. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture GO25. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: 3 minute so čez 9. Dobro jutro, dober dan na Aktualu. Ja, nekaj oblakov še imamo.
2: Ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Aktualno.

31. Pravijo pa, da naj bi se zvečer ob prehodu fronte kar občutno ohladilo. Bomo videli. Ja, po noči tako še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutrišnji ponedeljek pa kaže, da bo po večini sončen, čeprav popoldne še vedno lahko nastane kakšna ploha. Pozdrav tudi vsem na ceste, zastoje na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. In pa prvi opaženi radarji danes v Stari Novi vasi v Pomurju in pa na stranicah pri Frankolovem smer Celje. To je zaenkrat to, če opazite še kje kak radar, smo tu za vas na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japl.
1: Ura je 9:05, dobro jutro, dober dan. Eni ste že konc z jutranjim treningom, drugi ste šele spili prvi kafe, tretji mogoč še v pižami, no, nima veze. Meni je lepo, da mi delate družbo na Aktualu, tako da klapa kampanel, ker gremo.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Vsak dan.
12: Aktualne novice.
11: Zabava, estrada in zanimivosti.
12: Praktični nasveti za vsak dan.
11: In kar 8 strani križank.
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
14: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: eni ne morejo brez rožic, mi pa ne moremo brez našega Tadeja Pogačarja. Ja, lahko bi rekli, da je včerajšnji dan še trdne nalepil, pritrdil kukr čter rumeno majico na našega Pogija, ki je dosegel že četrto etapno zmago na letošnji dirki po Franciji. Ja, Pogačarjeva 25. etapna zmaga v skupnem seštevku odraža že kar 4 minute in 30 sekund naskoka pred Vingegaardom. No, Pogačar je namignil clo, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil tudi na kolesarski dirki po Španiji v Uelti. Tako da bomo videli in seveda držimo pesti za našega asa še naprej in čestitamo za včerajšnjo zmago.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Gregor Ravnik nas je privedel do trenutnih temperatur. Piran 26 stopinj, Murska Sobota 24, Ljubljana in Celje 22, Semič 21, Jesenice 18. Ja, ponekod je še nekaj oblakov, se mi pa zdi, da se vedno bolj jasni, tako da nič bat, če vidite še kje kak oblaček, ker nas čaka delno jasna nedelja. Čeprav bodo popoldne in zvečer od severa spet začele nastajati plohe in nevihte.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozo proti Ljubljani. Pa kar nekaj zastojev že imamo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški in pa na cestah Lesce Bled ter Šmarje Koper. To je zaenkrat to, če opazite še kakšno posebnost iz cest, pa dobrodošli, vedno dobrodošli na 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nedelja je. Ne rada vas spominjam sicer, da je jutri ponedeljek, ampak tudi ta se lahko začne zelo lepo. No, če pa za začetek tedna še nekaj zadenete, pa jaz mislim, da pa sploh.
1: Napolni baterije. Na aktualno.
0: Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Spraševali vas bomo, kako si med poletjem napolnite baterije, vi nam morate pa prek SMS sporočila ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90 povedati, kako si vi torej napolnite baterije in bom že ste užrebo torej za Big Bang darilno kartico za 40 evrov. Min grede, če boste bom ponucali zraven ob novem hladilniku ali pa ne vem, pralnem stroju. V Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starga. Ja, v tej poletni vročini bo sigurno pršel prav, da vam ga ne bo treba tvort po stopnicah, imam to.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno, moj okras.
6: lan-do.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.

0: polnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Sečovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2024 padla za petino. Z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija. Predtem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
1: Aktual.
6: So že 10:03. Dober dan. Ja, danes bomo imeli delno jasno nedeljo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večerju pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, medtem ko v južni Sloveniji lahko ostane suho. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, naj bi se tudi shladilo, no, dnevne temperature pa trenutno nekje od 26 pa vse do 31. Jutrišnji ponedeljek bo po večini sončen, čeprav popoldne še vedno lahko nastane kakšna ploha. Na cestah pa, ja, kaj ne rečem, zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in pa še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Rada povdne še vedno lahko nastane kakšna ploha. Na cestah pa, ja, kaj ne rečem, zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, ura je 10:05 in tale nedelja gre od jutra počasi v dopoldne in še malo bolj počasi že proti popoldnevu, ampak ura sploh očitno ni važna, ker mi imamo fešto že zdaj.

0: pozdravljal Davor Radulfi in Ritmo Loko. Dobrodošli. Fešta, pa naj bo.
1: Aktual.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
12: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Lendero je bila tole za še lepšo in bolj poskočno nedeljo. No, včerajšnji dan pa je bil kar pester sploh večer za vse nogometne navdušence. Tekma, ki je na papirju nihče prav zares ne želili igrat, ne, je ponudila festival zadetkov. V boju za tretje mesto na svetovnem prvenstvu nogometu so slavili Angleži, končni rezultat je bil kar 6-4. Wow. Francozi so se tako morali zadovoljiti s četrtim mestom. No, za razliko od nogometa in osmoljencev Anglije in Francije pa bo generacija slovenskih mladih košarkarjev, ki je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih izpadla v polfinalu in domov šla v bistvu z bronastimi medaljami, končno zaigrala tudi v finalu. Po zmagi nad Francijo v polfinalu z 91-89 bo slovenska v 20 reprezentanca v domačih Stožicah proti Srbiji lovila zlato medaljo. Tako da držimo pesti ob 19. uri.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Marko Škugor je bil tole in pa točno minutka čez pol enajsto, čas za aktualne temperature. Kočevje 22 stopinj, Kranj 23, Rogaška Slatina 24, Ljutomer 25, v Ankaranu pa 28 stopinj. Ja, čaka nas delno jasna nedelja, čeprav bodo popoldne in zvečer od severa spet začele nastajati plohe in nevihte. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, tako da copy-paste bi lahko rekel. Kopiraj, prilepi, danes tak vreme, v ponedeljek tak vreme, bomo videli, kaj nam prinaša torek. Menda nekaj več sonca, kot zdaj letele dva dni.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobar dan še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, mimo Dragomera, kjer promet ovira še pokvarjeno vozilo. Počasi gre tudi med Uncem in Postojno. Zastoj je tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. O radarjih trenutno ne poroča, če se to spremeni, pa povejte 080 13 02.

0: Meni dosta, ja, marsikatera ženska pa bo danes rekla zvečer, jaz imam tega dost. Ker danes, nedelja, 19. julija, je tudi dan, ko bomo ženske malo zapostavljene, dajmo reči. Ja, drage dame, če sem prej govorila o fuzbalu in boju za tretje mesto, no, danes večer pa si ženske kar splanirajte, ker moška populacija bo prlimana na ekrane. Ja, pa še kaj tazga sem mogoče zraven slišali, ja. Prvič v zgodovini se bosta za naslov svetovnega prvaka udarila aktualni evropski in aktualni južnoameriški prvak. Španija drugič ali Argentina četrtič? Odgovor bomo dobili torej danes ob 21. uri po našem času. Takrat se namreč začne veliki finale.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Tehnična brezhibnost vozila je ključ do varne in udobne vožnje, zato vam pred odhodom na daljšo pot priporočamo obisk servisa. To vam lahko na poti prihrani marsikatero težavo in tudi strošek. V AMZS servisnih delavnicah na kontrolnem pregledu preverimo delovanje vseh najpomembnejših delov avtomobila in lastnika opozorimo na šibke točke oziroma morebitne težave.
0: Poletno prometno na aktualu.
2: Maximum respect for real.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Za julij je bilo zavrnenih 158 vlog, razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler ESO Tour.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Ura je 11:03 minute, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Ja, pretežno jasna nedelja nas čaka, sicer tudi z nekaj oblaki, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, medtem ko v južni Sloveniji lahko ostane suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ja, v prehodu telefronte pa se bo menda tudi občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala torej kakšna ploha, jutrišnji ponedeljek pa kaže zaenkrat, da bo po večini sončno. Čeprav popoldne, pa potem zopet plohe in nevihte. Preverimo še, kaj se dogaja na naših cestah. Pozor, zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci je zaradi nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira nesreča, ter med Uncem in Postojno. Počasi gre še na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Opazili ste radar in sicer na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če opazite še kaj, še kje kak radar, kontrolo, če še kje stojite v koloni, povejte na 0880 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem...
2: To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če opazite še kaj, še kje kak radar, kontrolo, če še kje stojite v koloni, povejte na 0880 13 02.

0: skupine HSE.
1: Uživaj vikend
0: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japl.
2: Dober dan, ura je 11:05, še zadnja ura, ki jo preživimo skupaj, preden vas zopet predam naši Katarini, ki bo tako kot včeraj tudi danes vaša popoldanska družba vse do 18. ure zvečer. No, do takrat pa uživamo skupaj ob dobri aktualovi glasbi, za začetek Dražen Zečić. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Relax.
7: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Novo na aktualu.

0: Dobrih sedem jih še manjka do pol dvanajste in kakor smo že navajeni v tej uri, ponavadi pogledamo, kaj se dogaja na našem živalskem radiju, torej kje so naši izgubljeni in pa najdeni prijateljčki. No, imam pa v povezavi s tem še eno poletno opombo za vse pasje lastnike. Brala sem, da menda, če se vaš štirinožni prijatelj zaradi vročine začne pregrevati, ga nikar ne polivajte s ful mrzlo vodo. To lahko naredi več škode kot koristi, ker povzroči krčenje žil in telo težje oddaja toploto, sploh pri tistih kužkih, ki imajo dvojno dlako. Tako da, kužka zato rajš omaknite v senco, uporabite mlačno vodo in pa mu zmočite tačke ali trebušček. Tako, evo, to je to, v drugi polovici te ure, pa kot že rečeno, preverimo, kje so naši izgubljenčki ali najdenčki, tako da ne hodit daleč.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

0: Nižni magazini so nas privedli do trenutnih temperatur. Na Bledu 23 stopinj, Kamnik 24, Slovenska Bistrica in Brežice 26, v Izoli pa 28 stopinj. Delno jasno imamo s kakim oblakom sem in tja, menda pa jih bo popoldne vse več, zvečer pričakujemo plohe iz severa. Jutri bo podobno, sprva sončno, popoldne pa bo nastala še kakšna ploha.
1: Jasno.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci zaradi nesreče. Pa kar nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, tam promet ovira še pokvarjeno vozilo, počasi gre tudi med Uncem in Postojno. Zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški, med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, gneča je še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar pa vas čaka na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje, to je zaenkrat to. Varno pot želim, kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni, če opazite na poti še kaj, kar vas moti, pa smo tu za vas, da poročamo naprej na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 10 je do 12, čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Tomaš iz Sevnice pogreša črnega mucka po imenu Tonček, ima tudi rdečo vratnico, pod vratom pa belo liso. Simona z Ljubljane prav tako pogreša mucka na območju Letostroja, je pa že starejši in kar plašen, tigrasto oranžne barve. Več oglasov in kontaktov pa najdete na naši Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.
0: Tako, tole dopoldne počasi peljemo proti koncu. Koncu našega druženja, seveda ne pa koncu dobre glasbe. Tanja Žagar in Klapa Šufit prihajajo, pa Džiboni, Boris Novković, Dominika, vse to do 12. Potem pa v vaši družbi Katarina, ki z vami uživa tole popoldne. Hvala, ker ste bili moja družba. Jaz vam želim čudovito nedeljo in pa uspešen začetek novega tedna.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prijeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več popraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Aktual.
6: Danes bo večinoma sončno, zvečer pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri bo sončno, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj, ob morju bo še kakšna več. No, v torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no, v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme. Lepo zdrav tudi na slovenske ceste in previdno. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranj vzhod zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, počasi pa gre tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. No, zaradi prireditev bosta zaprti cesti Gorje Krnica Pokljuka in sicer vse do 4:30 popoldne ter Beltinci Bratonci v Beltincih od 3:30 popoldne do 4:30. Imamo tudi 3 radarje. V Celju je na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, radar tudi na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu, radar pa tudi na Kočni pri Jesenicah. Srečno na vaši poti, srečno do cilja, če boste še kje opazili kakšno oviro, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan. Se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
4: 5 minut je čez 12. Dober dan, želim, lepo, da smo skupaj na aktualu. Dober tek, če ste ravno kar pri nedeljskem kosilu. No in držim pesti, da bo nadaljevanje dneva tako dobro kot dobrote, ki jih imate na krožniku. No, na aktualu vam seveda tudi postrežemo veliko slastnega v nadaljevanju. Na naši playlisti samo najboljše melodije, no prvi v vrsti pa legendarni Oliver Dragojevič. Uživajte.

Komarin Špela, Grošelj, dva velika prijatelja, ki rada skupaj počneta marsikaj, tudi zapojeta. No in tudi naslednja pesem, ki prihaja na aktual, bo duet. Dva mlada, simpatična pevca nadaljujeta s tem poletnim vzdušjem.

0: života poslušamo. Dino Petrič in Katarina Grujo prihajata v našo nedeljsko družbo. No in naj bo nedelja še naprej lenobna, če se le da. Nabirajmo moči, kajti zvečer nas čaka nogometna poslastica, finale svetovnega prvenstva, ki bo minilo slovenskim pečatom. No več pa še v tej uri.
1: Radio Aktual.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Počitnice, kam gremo?
5: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
6: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: In drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan, želim, uživamo v prijetni nedelji. V Ljubljani imamo 27 stopinj, prav tako v Slovenj Gradcu, v Celju 28, v Mariboru in Kopru 30, prav tako v Novem mestu in Murski Soboti. Ja, danes bo večinoma sončno, zvečer pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri bo prav tako sončno, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj, ob morju bo še kakšna več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, na v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Dober dan tudi na slovenske ceste. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranj vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se razvrstite na levi pas. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, kjer promet ovira okvarjeno vozilo, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, počasi pa gre tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Koper-Šmarje Dragonja. Poglejmo še, kje so radarji. V Celju je na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, pa v Prevaljah pri Bračurniku. Radar je tudi v Lomanošah, pa na cesti Postojna-Logatec v Grčarevcu, radar pa tudi na Kočni pri Jesenicah. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, pa ga le dodajte na naš seznam s klicem na 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

Begini dolazi 30. na aktualu. Dobar dan, družba. Nocoj se končuje svetovno nogometno prvenstvo. Gledali bomo finale med Španijo in Argentino. Doma po različnih barih, no mnogi Slovenci celo v Španiji na dopustu. Peščica tudi v Argentini, v glavnem kjerkoli že bomo. Lahko smo ponosni na naše sodnike. Ja, namreč najprepoznavnejšega slovenskega nogometnega sodnika zadnjih let, Slavka Vinčiča in njegovo ekipo, je doletela izjemna čast. FIFA mu je zaupala vodenje finalne tekme svetovnega prvenstva. No in soditi finale je zagotovo vrhunec kariere in novica, da bo skupaj s svojo ekipo sodil to najpomembnejšo tekmo svetovnega nogometa, ga je seveda ganila do solz. Roke so se mu tresle, ko je zvedel. No in zagotovo se strinjamo, da imenovanje slovenske sodniške ekipe za finale največjega športnega tekmovanja na svetu predstavlja en tak res zgodovinski uspeh za slovensko sodništvo in slovenski nogomet nasploh. Ne? Če že nimamo na zelenici ekipe, imamo pa vsaj fantastične sodnike. Aktualno.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

ranom zorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe o

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče je tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki se je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Halal. Več sončno, zvečer pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri bo sončno, zjutraj bo do 17, čez dan do 28 stopinj, na Primorskem bo še topleje. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme. Dober dan na ceste. Pokvarjeni vozili promet ovirata na Štajerski avtocesti OB proti Mariboru, med Šentiljem in Mariborom sever ter na izvozu Celje vzhod. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno. Na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški ter na cestah Izola Strunjan Lucija v obe smeri in Koper Šmarje Dragonja, prav tako v obe smeri. Imamo tudi radarje, opazili ste ga na cesti Rakek Unec v smeri avtoceste, radar je tudi v Prevaljah pri Brančurniku, radar pa tudi v Lomanošah. Srečno in varno do cilja. Če boste še kje opazili radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čas eno, dober dan želim. Ja, vročina je nekoliko popustila, lažje se diha, poletno vzdušje pa se nadaljuje. In del tega vzdušja naj bi bilo tudi nekaj več brezskrbnosti, prostih dni in miru. Ob knjigi, kavici, dobri družbi in predvsem glasbi.
4: Ja, pod...

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Čarobno.
0: Aktualno.

Klapa Godimenti na aktualu, dober dan želim. Ja, zadnji tedni in dnevi so idealni za vse športne navdušence. Tim Gajser, motokrosist, pritiska na gaz, spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, pa kolesarsko dirko po Franciji, kjer znova navdušuje naš Tadej Pogačar. In ja, jaz res ne vem, kako mu vse to uspeva, ampak odkaže, nisem edina. Cel svet se sprašuje, kako je to vse mogoče. Ampak je. Slovenska turistična organizacija je izpostavila, da je zaradi uspehov Pogačarja Slovenija že sedmo leto zapored ena najbolj izpostavljenih držav na največji kolesarski dirki na svetu. To pomeni ogromno brezplačne promocije za slovenski turizem in šport. No, potrjene pa so tudi zadnje priprave na Pogi Challenge, ki bo konec julija znova v Komendi. No, ta teden pa nas je dosegla še ena odlična novica iz sveta znanosti. Slovenski raziskovalci so prvi na svetu klinično dokazali nov pristop k zdravljenju avtoimunskih bolezni, ki bi lahko pomembno izboljšal zdravljenje otrok in odraslih z boleznimi, pri katerih imunski sistem napada lastno telo. To je eden tistih dosežkov, ki presega slovenski prostor, ko raziskovalna skupina prva na svetu klinično dokaže učinkovitost nove metode, lahko njeno delo postane temelj za nadaljne raziskave in zdravljenje v številnih državah. Lahko bi rekli odlični tedni, odlični meseci, odlični dnevi za Slovenijo in Slovence. Bravo vsem, ki ste dosegli kaj omembe vrednega.

0: Kingstoni, danes je moj dan in naj bo danes in vsak drug dan vaš dan, naj se vam zgodi kaj lepega. Tudi današnje temperature spadajo v to skupino. Prav lepe so, na Bledu 25 stopinj, v Celju 28, v Mariboru, Novem mestu in Kopru 29, v Trbovljah pa 30 stopinj. Ja, danes imamo nekaj oblakov, nekaj sonca, no popoldne in zvečer pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri bo sončno, zjutraj bo do 17, čez dan do 28 stopinj, ob morju bomo izmerili še kakšno več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimja.
0: Dober dan na ceste. Pokvarjeni vozili promet ovirata na Štajerski avtocesti obe proti Mariboru med Šentiljem in Mariborom sever ter na izvozu Celje vzhod. Imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na Primorski avtocesti proti Kopru mimo Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji en kilometr je dolg zastoj, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa 2 kilometra. Počasi gre tudi na cestah Izola, Strunjan, Lucija v obe smeri in Koper, Šmarje, Dragonja prav tako v obe smeri. Imamo tudi tri radarje na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina na Moravi, radar tudi na cesti Rakek Unec v smeri avtoceste, no policijska kontrola pa v Črni na Koroškem na pristavi. Srečno in če je radar še kje, dodajte ga na naš seznam s klicem na 080 13 02.

pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: na gazi.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Kvalitetne zavese in senčila.
4: Moje okno, moj okras.
3: Lan minus do.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Gledat.

0: Ja, dober dan, želim še malo, malo, pa tudi jaz se odpeketam na dopust, upam, da tudi vi. No, do takrat pa nas seveda čaka doma še kar nekaj priprav, ne, tudi zadnji nakupi. No in včeraj sva se z možem odpravila po baterije v Big Bang. Potrebujemo jih za namizno svetilko, pa za lučke, za na kolo, pa še se bo zagotovo kaj najdlo. No in ugotovila sva, da imajo v Big Bangu res ogromno stvari za dom, zabavo in prosti čas. Ogromno stvari, ki nam marsikaj olajšajo in nam s tem polnijo naše baterije.
1: Napolni baterije!
2: Na aktualu.
0: No in na aktualu nas zanima, kako si vi, naši aktualovci, poleti napolnite vaše baterije. Kaj je tisto, kar vas navdihne, vas napolni z energijo in kaj je tisto, kar vam najbolj paše? Svoje odgovore nam zaupajte prek SMS-a ali pa klica na 051 70 80 90. Splača se malce razmisliti in nam zaupati, s čim si vi napolnite baterije, kajti od ponedeljka, torej od jutri pa vse do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije!
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Na pol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Peharc 7. Moški finale bo na sporedu ob 15.45, ženski pa ob 17.30.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

Danes večer in popoldne, že popoldne in potem zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj ob morju, še kakšna stopinja več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme. Dober dan na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Pa na Gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Počasi pa gre tudi na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Poglejmo še, kje so policisti. Policijska kontrola je v Črni na Koroškem na Pristavi, policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, radar pa ste opazili na cesti Kočevje Petrina na Moravi. Srečno na vaši nedeljski poti. Če so še kje policisti, če je še kje kakšen zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 5 minut je čez drugo, dober dan, nedelja je danes in nedelje imajo eno tako res super lastnost. Nihče ne pričakuje, da boste hiteli. Če danes še niste naredili nič posebnega, super, po moje to pomeni, da nedeljo preživljate točno tako, kot se spodobi. No, malo sence, malo sonca, dobra družba in dobra glasba. Več pa človek skoraj ne potrebuje. Uživajte in najbolj lepa nedelja še naprej. Če se le da, ujemite tudi kakšen sončen žarek.

Pariz spet na aktualu v lahkotni in upam, da tudi lenobni nedelji. Naj se vam danes nikamor ne mudi, privoščite si poletni počitek ob glasbi, ki jo budi spomine, no in naslednje jih zagotovo.

Ja, Enjoy prihajajo svojo uspešnico s pesmijo, ki opisuje leta, ko se nam je pa res večinoma mudilo. Po eni strani zato, ker nismo hoteli čisto nič zamuditi in bi bili najraje na treh mestih krati. Mudilo pa se nam je tudi odrasti, ne, kar se zdaj sliši smešno, ker bi najraje obrnili čas nazaj. Ampak ne gre, ne? Zato ga dejmo ob priložnostih le malo upočasniti. Recimo tako, da damo aktualna glas in zapojemo skupaj. Recimo, 17 mi je godina, evo, že

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
10: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
11: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dobar dan, želim, dajmo preveriti trenutne temperature. V Celju in Kopru 29 stopinj, prav tako v Trbovljah, v Mariboru in Ljubljani 30, prav tako v Novem mestu, na Ptuju pa 32 stopinj. Ja, danes popoldne in zvečer se bodo od severa pojavljale plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj bo do 17, čez dan do 28 stopinj ob morju še kakšna več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa za zdaj kaže, da bomo imeli sončen in suh dan.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Še vedno ustrajajo zastoji. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Koper-Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če je še kje kakšna, pa nam to zaupajte na 080 13 02.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, na radioaktual.si in dajmo preveriti najbolj sveže oglase. V Medvodah v okolici vrtnarije je pogrešan muc šmek, star dobro leto, črne barve z belimi lisami po trebuščku, bradi sprednjih in zadnjih tačkah, ima bele brkice in zelene oči. Na okolici Sevnice pa je pogrešan črn muc po imenu Tonček, ima rdečo ovratnico, pod vratom pa ima belo liso. V Loškem potoku v Dragarski dolini pa so pogrešani bikec bele barve in dve telički rjave barve pasme Galloway, gre za mešanico škotskim govedom. V Ljubljani na območju Litostroja pa je pogrešan maček oranžne barve, tigrast je čipiran, plašen in že nekoliko starejši. Če se boste danes odpravili na sprehod, oči na peclje, potem pa klik na našo spletno stran, kjer boste našli vse kontakte in vse ostale oglase. Pa tudi obrazec, preko katerega lahko oglas za izgubljenčka ali najdenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: Danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj, ob morju namerimo še kakšno več. No, v torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, v sredo pa nas čaka sončen in suh dan. Dobar dan tudi na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkom Lesce in galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji pa še vedno ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. O radarjih v tem trenutku ne poročate, če pa ste ravno kar kakšnega opazili, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Katarina Podržaj!
2: 5 minut je čez tretjo super nedeljsko popoldne imamo. Temperature so nekoliko popustile, ampak poletje je še vedno v polnem zagonu. Povejte, katera stvar ima za vas okus po poletju? Ja, za ene je to lubenica, za druge pečena koruza na plaži, no tretji pa prisegajo na kepico sladoleda. No, zanimivo pa je, da lubenica vsebuje več kot 90% vode, zato je ena najbolj osvežilnih poletnih malic. Ne, osveži in pa še slaba vest, zaradi sladice je malo manjša. Dajmo si jo narezati, no med tem, ko nas Oliver odpelje v Dalmacijo.

Il Divji, morje mi, njihova najnovejša pesem, ki govori o tem, da se je včasih treba prepustiti valovom, tako kot tudi življenju. No, poletje, tudi njemu se prepuščamo in uživamo, ampak poletje ni samo dopust. Ne? Včasih je zmaga že to, da najdeš parkirišče v prvi vrsti pred trgovino, da kepica sladoleda ne pade iz korneta ali pa da klima v avtu začne hladiti prej, preden obupaš. Male stvari, ki naredijo dan precej lepši. No in točno takšen vam privoščim dan danes. Male zmage z veliko dobrega.

0: In Stavros prihaja že čez nekaj minut svojo večno uspešnico, ki jo še vedno danes radi zapojemo.
1: Radio Aktual. Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Aktual.

lep poletni dan imamo danes v Slovenj Gradcu v tem trenutku 28 stopinj, v Kopru 29, v Ljubljani in Novem mestu 30, v Mariboru 31, na Ptuju pa 32 stopinj. No, popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, jutri nas čaka sončen dan, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj, ob morju bo še kakšna stopinja več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, v sredo pa nas čaka sončen in suh dan.

0: sta, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dober dan na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji zastoj je dolg približno 1 kilometer, na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa 2 kilometra. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ivana Kovač na Aktualu, srečo in tugo smo poslušali, dober dan želim. Ja, uživamo v poletju, ki ima eno posebno lastnost. Še preden gremo na dopust, že razmišljamo, kaj bomo tam počeli. No, potem pa pridemo na plažo, postavimo brisačo in po 10 minutah ugotovimo, da nam najbolj paše nič. Pa hladen gemišt. No in veste kaj, tudi to je čisto v redu. Strokovnjaki pravijo, da naši možgani včasih najbolj potrebujejo prav trenutke brez urnika.
1: Ne vjeruj, brate, su zamažene, kada te prevari.
0: In seveda potrebujejo trenutke polne fantastične glasbe. Lepo, da smo skupaj na Aktualu to popovdne.
2: Radio Aktual.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil 3 nizih boljši od Belgica Rahela Collignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: Danes popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Jutri bo sončno, zjutraj bodo 17 čez dan 28 stopinj, ob morju pa bo še kakšna več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa nas čaka sončen in suh dan. Dober dan tudi na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Preverimo še, kje ustrajajo zastoji. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Lesce-Bled. Opazili ste tudi policijsko kontrolo v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Srečno na vaši poti, če so še kje policisti, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite s klicem na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 5 minut je čez četrto, dober dan. Prve minute nove ure bodo na aktualu namenjene lepoti. No in najlepše stvari v življenju niso vedno tiste, ki jih opazijo vsi. Včasih je najlepši sončni zahod z domače terase, tih pogovor ali človek, ob kateremu se počutimo doma. No in lepo je, da se doma počutite tudi na aktualu. Tukaj je Goran Karan svojo uspešnico Lipa si lipa. Uživajte v nedelji še naprej.

0: Val.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuca la moia nonna. Dio mio.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Kovazelin mojstri, me boš še ljubila, smo poslušali na Aktualu. Dober dan želim. No in danes je 19. julij in danes je verjetno najbolj sladek in najbolj osvežilen dan v letu. Danes namreč praznujemo svetovni dan sladoleda. No in kolikokrat ste si ga to poletje že privoščili? No, statistika pravi, da Slovenci pravzaprav sploh nismo tako veliki jedci sladoleda, kot si mislimo. Povprečno ga posameznik pri nas poje okoli 4 kg na leto, kar nas uvršča precej pod evropsko povprečje. No, če pa se sprašujete, kdo so svetovni prvaki, no to so prebivalci Nove Zelandije, kjer vsak prebivalec na leto zmaže neverjetnih, pazite to, 28 litrov sladoleda. No in kaj, oziroma katero okus najraje ližemo v Sloveniji? Klasika je še vedno zakon, čokolada, vanilja in jagoda vodijo, čeprav jim vse hitreje dihata za ovratnik, tudi eksotični mango in seveda priljubljena pistacija. No kaj pa cena? Najnovejši podatki kažejo, da je bila povprečna cena za liter sladoleda v trgovinah okoli 4 evre, medtem ko boste za kepico v slaščičarnah odšteli nekje med 2 in 3 evre, no v središču, v mestnih središčih, še posebej v Ljubljani, pa včasih tudi že več kot 4 evre, seveda za tiste najbolj luksuzne izvedbe. No, a dobra novica je, da so se cene sladoleda v trgovinah letos celo malenkost znižale, tako da izgovorov ni, hitro do najbližje skrinje privoščite si kepico ali dve brez slabe vesti in seveda ostanite z nami na Aktualu, kjer obljubljam, da vas bom še naprej hladila s fantastično glasbo.
1: Novo na Aktualu.

0: Dobar dan, želim, dajmo preveriti trenutne temperature. Najprej skok na Koroško, Slovengradec 26 stopinj, na Bledu jih imamo 27, v Izoli, Ljubljani 30, v Novem mestu in Črnomlju 31, v Murski Soboti pa 32 stopinj. Ja, danes popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 stopinj. Na obmorju bo še kakšna stopinja več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Dober dan na ceste, kjer še vedno ustrajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar imamo na stojalu, na prestranku pri bencinski pumpi, meri proti Ilirski Bistrici, policijska kontrola pa je v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj, ovira ali radar, pa nam to le sporočite na 08013 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Wow. Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.

0: Zdravko Škender je ulovil ribo, no vi pa to poletje ujemite super ponudbo v Big Bangu. Če je na vašem seznamu letos nova bela tehnika, potem si oglejte ponudbo Bosch, Beko Gorenje, Candy in Heiler. V Big Bangu se boste tam zagotovo našli točno to, kar iščete. No, za obročnim plačevanjem pa bo manj trpela tudi denarnica, tako da bo ostalo še kaj fičengov za skok na lepše, da si boste napolnili baterije.
1: Napolni baterije. Na aktualu.
0: Če nam še niste, nam čim prej sporočite, kako si vi poleti napolnite vaše baterije. Berete knjige, greste na morje, greste na sprehod, se družite s prijatelji, vam paše pogledati kakšno serijo. Svoje odgovore nam zaupajte z SMS-om ali pa pokličite na telefonsko tajnico na 051 70 80 90. Že jutri spet žrebamo in tako bo vse do petka. Vsak dan nekoga nagradimo z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več deset plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v dveh zaporednih dneh obravnavali dva primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gštadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Colignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
2: Ja, na severu Slovenije se že pojavljajo plohe in nevihte, počasi pa se bodo pomaknile tudi drugod po državi. No, jutri bo sončno, zjutraj bo do 17, čez dan do 28 stopin ob morju, bo še nekoliko topleje. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, no v sredo pa nas čaka sončno in suho vreme. Dober dan na ceste. Skala na vozišču, promet ovira na cesti Tolmin most na Soči pri galeriji, tako da previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Počasi pa gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Imamo tudi radar na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni, še en pa na stojalu na prestranku pri bencinski črpalki meri proti Ilirski Bistrici. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: 3 minute so čez peto. Dober dan želim, če ste danes na poti domov z dopusta, brez skrbi. Dopusta ni konec samo zato, ker se vračate. Domov prinašate spomine in dejte jih obujati, kolikor se le da. In seveda uživati v super glasbi na Aktualu.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Žagarjeva na aktualu, pevka, ki je 1. julija praznovala 44. rojstni dan. Na Facebooku se je zahvalila za vse čestitke in dopisala, da polna idej, hvaležna in pogumna, koraka naprej v življenje, ki zagotovo prinaša še veliko lepega.
1: Kažeš mi ljubi, ljubi, ljubi, še kaj strepi, dani so grubi, grubi, grubi, stava so lepi.
0: In veliko lepega pa seveda v nadaljevanju tudi na aktualu, Klapa Kampanel že čez nekaj minut.
2: Radio Aktual. Wow, to poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in

0: zakaj. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
1: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: peljal do Portoroža in v Portorožu v tem trenutku 28 stopinj. V Kranju jih imamo 27, v Celju in Novem mestu 29, v Črnomlju 30, v Murski Soboti pa 32. Se pa na severu ponekod že pojavljajo plohe in nevihte, zvečer in po noči se bodo pojavljale tudi drugod, no jutri pa naj bi imeli sončen dan, zjutraj bodo 17, čez dan do 28 ob morju, še kakšna stopinja več. V torek se bo nekoliko ohladilo, spet bo nastalo nekaj ploh, v sredo pa nas čaka sončen in suh dan.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pol šestih je, mi pa gremo še na slovenske ceste. Previdno zaradi skale na vozišču, ta promet ovira na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarje-Koper. Imamo tudi še en radar na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni. Srečno na vaši poti!

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

Pravila igre na aktualu. Dober dan, družba. Ja, poletni večer se približuje in poletni večeri so ustvarjeni za preproste stvari. Recimo, da telefon za kakšno uro ostane v žepu, malo pogovora, malo smeha, mogoče kakšna partija kart ali pa sprehod. No in če zraven igra, dobra glasba je recept za lep nedeljski večer. Popoln. Ja, imejte se super še naprej. Uspešen začetek novega tedna vam želim in hvala lepa, ker ste bili z mano to popoldne. Novo na aktualu.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Skrivnostno.
7: Aktual.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamen, čabeš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vikenda je skoraj konec, kar pomeni, da se je počasi treba začeti organizirati za prihodnji teden. Že jutri se lahko udeležite koncerta Etnohisterije, ki je že od nekdaj več kot le glasba. Je tudi prostor družbenega angažmaja. Poleg koncertov na uveljavljenih prizoriščih se orkester aktivno vključuje v lokalna okolja, ustvarja kreativne intervencije ter na umetniški in osebni ravni opozarja na pomembna družbena vprašanja. V Radencih ob Kolpi vas pričakujejo ob 19.30. Svoje vrata jutri ob 21. ponovno odpira taverna Koper s koncertom skupine Cimbali Band, ki je ena najbolj prepoznavnih madžarskih skupin glasbe sveta, katera na edinstven način združuje madžarsko in balkansko ljudsko glasbo, etno jazz ter elemente klasične glasbe. Njihov zaščitni znak so cimbale, virtuozni Balaš Ungar pa velja za Chucka Berryja cimbal, zaradi izjemne tehnične spretnosti in energičnega nastopa. Vstop je prost. Doživite Ptuj z ulic in z višine. S temi besedami na Ptuju vabijo na vodeni ogled mesta in mestnega stolpa, kjer se odpre čudovit razgled na mesto in okolico. To doživetje ponuja dodatno dimenzijo razumevanja zgodovine in prostora. Od jutri pa do 6. septembra se boste tako lahko predajali poletnim doživetjem, ki jih ptujski ponudniki pripravljajo vsak teden ob istem času. Ogled se prične ob 16. Ponedeljek mogoče res ni najbolj priljubljen dan v tednu, zato pa lepo skrbite, da si ga naredite zanimivega in pestrega. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
9: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
12: Lepo pozdravljeni, aktualovke in aktualovci. Matija Stojanovič sem z vami in čas je, da preverimo tistih najboljših pet zmagovalcev. In v ta prvem dnevu oziroma v ponedeljek, ko sta se pomerila Jasmin Stavros in Ivana Kovač, na eni strani fučka mi se, na drugi strani nima šoldi, je pa ča. Zame v mojemu življenju sta oba zmagovalna komada, ker mi se tudi istočasno fučka in šoldi še zmer ni. Ampak tokrat je zmagala Jasmin Stavros in fučka mi se.

5 najboljših. Na aktualu. V torek en zelo tak ženski glasbeni dvoboj. Na eni strani Danijela Martinović in Marke nemam, tisti komad, ki noben ni prepričan, ko ona poje Marke nemam, ali so to Marke kot denar, ali znamke kot pisma, ali znamke, kakor pa ene take brandirane stvari. Na drugi strani Carmen Stavec in Lep poletni dan, tisti komad, ki obeležuje vsak poletni dan, ker upamo, da bo vsak poletni dan lep. In one dve, ko ste se pomirile, zmagala je tista, za katero noben ni prepričan, Marke nemam. In Marke so pa znamke, poštne. Marke nemam.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo imeli tudi en tako zelo, zelo zanimiv glasbeni dvoboj. Čuki in Pika Božič in tista žival, ki jo vsi imamo radi, to so komari oziroma komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino band, drugače je Zaratino dejansko v italijanščini ali latinščini, zdaj nisem prepričan, pomen Zadranin. Torej, bendi Zadra in Zaratino band pravijo, da je Barka njihov najbolj znan komad, ki nikoli ne bo, kako ne rečem, zginil, no, iz naše scene in mi smo prepričani. In ko sta se ta dva komada, Komar in Barka, pomerila, zmago je, ha, Komar.

5 najboljših. Na aktualu. Za četrtkov glasbeni dvoboj lahko bi rekli, večjih je, boljši spade. No, na eni strani Meri Cetinič, Tedi Spalato in Klapa Lučica s pesmijo, ki obudi tiste najlepše občutke. Tiste občutke ob morju. Tiste občutke, ki nam dajejo vonj po morju, ja, po ružmarinu, po kakšni ribici na gradelama in po tisti prostori, ki vsi imamo radi. To je konoba. Na drugi strani pa je čakal pripravljeno Vinko Coce in Marina Tomašević sta čakala z enako, jaz bi rekel, enako znanim komadom in to je Plovila mala barka. Zmagala je pa konoba.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek je v glasbeni ring stopil prvi brk Dalmacije, prvi brk Hrvaške, bi jaz rekel nasplošno. Na eni strani bil je Mišo Kovač in Dalmacija v mom oku. Na drugi strani pa ga je definitivno čakal ta drugi brk Hrvaške, to je Tomislav Ivčić in najbolj znana ulica v Zadru, Kale Larga. Ampak, ja, okulisti bojo imeli dela, ker je zmagala Dalmacija v mom oku.

0: In naj vas še spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki nas čaka vse do naslednjega tedna. To je Tanja Žagar in Za me zakantaj, serenado zdaj. Na drugi strani pa fenomenalni kralj zabave, bi jaz rekel, en izmed mojih boljših intervjujev v življenju, to je Jole in Nosi mi se bijela boja. Kdo bo pa zmagal, to pa še zmeri vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si in sam naj vas spomnim še enkrat, da je z glasbo svet lepši.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Pohval. Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Kvalitetne zavese in senčila.
7: Moje okno, moj okras.
6: lan-do.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčja Dobrava, pika si.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
2: Wow, to poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky. Alleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
7: Čarobno.
8: Aktual.
9: Metropolis.
10: Živijo popotniki, Tomaž Singer in Kleben Bunderla sva v vaši družbi, pa bo marsikdo še na poti, ker gremo kar delečno. V bistvu ne vem, če s Tomažem sva tam že bila, nisva bila, ne da. V tej obmorski državi v vzhodnji Evropi, ob severovzhodni obali Črnega morja, čeprav naš Tomaž je marsikaj prepluže, tako da... Ok, v Gruziji si bil ali nisi bil? No, v redu. Vi ga tudi vprašate, če ga kdaj srečate, mi gremo pa zdaj torej v nekdanjo Sovjetsko republiko, na severu meji na Rusijo, na jugu na Turčijo in Armenijo, na jugu vzhodu pa na Azerbajdžan, na zahodu je Črno morje, na zahodu. Gruzija pa je sicer parlamentarna demokracija organizirana kot polpredsedniška unitarna republika. Je članica Sveta Evrope, to je Svetovne trgovinske organizacije, tudi Črnomorske zveze za gospodarsko sodelovanje, prav tako. V Gruziji uradno spada tudi Južna Osetija in avtonomna pokrajina Abhazija, ampak Tbilisi niso, nimajo nadzora nad njimi oziroma nima nadzora nad njimi. Druga avtonomna pokrajina je še Adžarija, priznavajo pa oblast Tbilisija. Ok, zdaj Gruzija, če gremo malo po etimologiji pobrskati, verjetno izhaja iz perzijskega poimenovanja Gruzicev, Gürgen, ne sem prav to povedal, ne mi zamert, pač nisem iz 11. 12. stoletja, takrat so namreč končno prilagodil prek sirščine in arabščine v zelo podobno današnje ime. Tega se ne bom probal lomt, kako je to šlo, v glavnem teorije, ki temeljijo na izročilu, je pa dal popotnik Jacques de Vitry, ki je izvor imena pojasnil s priljubljenostjo Svetega Jurija med Gruzici. Če on tako reče, jaz bom verjel. Srednjeveške gruzijske kronike pa drugače predstavljajo istoimenskega prednika Kartvelicev, Kartlosa, pravnuka Japeta. Znanstveniki se strinjajo, da beseda izvira iz Karts in so zato Kartvelebi, oziroma pričemer je slednje eno od proto-gruzijskih plemen, ki so se v antičnih časih pojavila kot prevladujoča skupina, pa so v glavnem se ta imena še starimi Grki nekje mešala. V glavnem danes je polno ime države Gruzija, pred začetkom veljavnosti ustave leta 95 je bilo pa ime države Republika Gruzija. Ok, če gremo malo skozi zgodovino tako na hiter, ozemlje novodobne Gruzije je bilo v obdobju paleolitika naseljeno s Homo erectusom. Leta 91 so bili na arheološkem najdišču Dmanisi, v Gruziji najdeni zgodni človeški, se pravi hominidski fosili, to je 2 milijona let staro skorda. Znanstveniki zdaj skupino fosilnih okosti uvrščajo vrsto Homo Georgius, Homo Georgisus. Nekaj tacga. V glavnem proto-gruzijska plemena se drugač prvič pojavijo v pisni zgodovini v ne mojem 12. stoletju, ampak pred našim štetjem. Najstarejše dokazi o vinu do danes, ne vem zakaj zdaj to vino, ampak pač to sem mogel si zapisati, so bili najdeni v Gruziji in odkrili so 8000 let stare vinske posode. Aj, mislite, da je ta vin še dober. No, arheološke najdbe in sklici v antičnih virih pa drugače tudi elemente odkrivajo zgodnih političnih in državnih tvorb, za katere je pa značilna taka napredna metalurška in zlatarska tehnika. To je pa enih 700 let pred našim štetjem. In pravzaprav se zgodnja metalurgija v Gruziji začenja v 6000 letih pred našim štetjem, zgodnja, povezana je pa s kulturo Šulaveri Šomu. Pol je v antiki prišlo eno tako klasično obdobje do porasta številnih zgodnih gruzijskih držav, od katerih sta bili glavni Kolhida na zahodu in Iberija na vzhodu. Srednji vek je prinesel sploh na stičišču dolgotrajnih rimsko-perzijskih vojn eno tako zgodnje gruzijsko kraljestvo v zgodnjem srednjem veku. Pravzaprav pol prinese še razpad le tega na različne feudalne regije in so v 7. stoletju postala plen zgodnih muslimanskih osvajanj. Zdaj bomo eno pesem si zavrtel, ker pa gremo še kaj pogledat, ne, ker je Gruzija v ruskem imperiju tudi doživela marsikaj, Aleksandri pa Pavli pa podobni so kar razdejali državo, no, oziroma jo kar predelali po svojem, ampak po pesmi. Metropolis.

0: Akropolis.
1: Lepo zdrav nazaj v Gruziji, zdaj gremo v Gruzijo v ruskem imperiju. Bilo je 22. decembra 1800, ko je ruski car Pavel I na domnevno prošnjo gruzijskega kralja Jurija 12. podpisal razglas o vključitvi Gruzije v rusko cesarstvo, kar je bilo dokončno določeno z odlokom 8. januarja 1801 in je potrdil car Aleksandr I 12. septembra 1801. Kraljeva družina Bagratidov je bila pa deportirana iz kraljestva. Se pravi, gruzijski odposlanec v Sankt Peterburgu je odreagiral s protestno noto na vse skupaj in ta je bila predstavljena ruskemu vicekanclerju, princu Kurakinu, in maja 1801 je bila pod nadzorom generala Karla Henricha von Knoringa cesarska ruska oblast v vzhodni Gruziji prenesena na vlado, ki jo je vodil general Ivan Petrovič Lazarov, in gruzijsko plemstvo je dekret sprejelo šele 12. aprila 1802, ko je Knoring plemstvo zbral pri Sionski stolnici in jih prisilil prisegi na rusko cesarsko krono, in tisti, ki se niso strinjali, so bili začasno tudi aretirani. Pa pride tista izjava, no, se v mestu je še marsikaj zgodala, ne? Ampak pride pa izjava o neodvisnosti, ker se je ogromno nemirov dogajalo v državi in po ruski revoluciji leta 1917 je bila ustanovljena Kavkaška demokratska federativna republika in federacijo so sestavljali tri države, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. In ko so Osmani napredovali na Kavkaška ozemlja, razpadajočega ruskega cesarstva, je Gruzija pa 26. maja 1918 razglasila neodvisnost in manjševiška socialdemokratska stranka Gruzije je zmagala na parlamentarnih volitvah in njen vodja, to je bil Jordanija, je postal premier. Kljub sovjetskemu prevzemu je bil pa Jordanija v 30 letih priznan kot legitimni vodja gruzijske vlade strani Francije, Velike Britanije, Belgije in Poljske. Nih tok, da so se še bolj grdo gledali. No in v glavnem pa se zgodi še Sovjetska zveza, kamor gremo pa smo zmatrali, ali časovn potep človeka kar zlakotni, ne sem zmatral. Dejno pesem, da si gremo kaj skuhati, Tomaž.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo. Nazaj gremo v Gruzijo, gremo pa v bistvu nazaj tudi v času. Gremo v čas Sovjetske zveze in Gruzije v tem času, februarja 1921, tam smo zdaj. Med rusko državljansko vojno je rdeča armada napovedala, napredovala pa je v Gruzijo in na oblast je pripeljala lokalne bolševike. Gruzijska vojska je bila poražena, socialdemokratska vlada pa je pobegnila iz države in tako je rdeča armada 25. februarja 1921 vstopila v Tbilisi in ustanovila vlado delavskih in kmečkih sovjetov, ne seveda. No in Gruzija je bila 1921. Vključena v Transkavkaško socialistično federativno republiko skupaj z Armenijo in Azerbajdžanom, ki je leta 1922 postala ustanovna članica Sovjetske zveze. Zdaj v preostanku sovjetskega obdobja je gruzijsko gospodarstvo še naprej raslo, doživelo znatno izboljšanje, čeprav je vse bolj kazalo očitno na korupcijo in odtujenost vlade od ljudi, no ampak začetek perestrojke leta 1986 se je pa gruzijsko komunistično vodstvo izkazalo za nesposobno, da bi se kakorkoli spoprijemali s spremembami in je potem večina Gruzice, vključno s komunisti, sklenila, da je edini način odstop in potem se obnovi neodvisnost. To je bilo pa 9. aprila 1991, tik pred razpadom Sovjetov in takrat je Vrhovni svet Gruzije po referendumu 31. marca 1991 razglasil neodvisnost, 26. maja isto leto je bil pa Gamsa Hurdija izvoljen za prvega predsednika neodvisne Gruzije. Gamse Hurdija se je tudi zavzel za gruzijski nacionalizem in se je zavezal, da bo uveljavil oblast Tbilisija nad regijami, kot sta Abhazija in Južna Osetija, ki sta bili v Sovjetski zvezi razvrščeni med avtonomne pokrajine. Ja, tako da pestra zgodovina, pa se je zgodila še rusko-gruzijska vojna, pravzaprav so bile tiste napetosti stopnjevane do aprila 2008 in 1. avgusta 2008 je bila eksplozija bombe namenjena avtomobilu, ki je prevažal gruzijske mirovnike in južni osetici so bili odgovorni za spodbujanje tega incidenta in v glavnem periodično so vračali ogenj takrat avgusta in poletje, pravzaprav jesen je bila, no, že 30. september 2009 je neodvisna mednarodna misija za odkrivanje dejstev v Gruziji, ki jo je sponzorirala Evropska unija, izjavila, da so se pred večmesečnimi medsebojnimi provokacijami začela odprta sovraštva z obsežno gruzijsko vojaško operacijo proti mestu Činvali in okolice, ki se je začela v noči 7. in na 8. avgust 2008. Tako da ja, ogromno se je dogajalo, je pa v bistvu to en tak lep konc sveta, ki se ga splače kdaj pogledati. Če je le seveda mir, ali pa tudi nekakšen lep izlet, ne, tudi iz gorov je mali Kavkaz, to je tako lepa pokrajina, pa je najprej malo s prstem po zemljevidu, pa boš v priliki tako malo uživo, ne. Sam pač se veste, s Tomažem čakava na kartico, pa se mejte do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček kot prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v 3 nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Aktual. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v 3 nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v 3 nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer in dobrodošli v nedeljskem večeru. Jaz upam, da ste vikend preživeli tako, kot ste si želeli. Zdaj pa je čas, da skupaj mirno zaplujemo proti novem tednu. Pred nami je izbrana glasba in pa dobra družba. Taja Arlič bom z vami, tako da, dragi aktualovci, hvala, ker ste z nami tudi vi. Dobra glasba, tukaj, zdaj.

Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Rahimovski nas je raznežil na aktualu. Dobro večer, družba. Ja, čas hitro teče, sploh pa v dobri družbi in veseli me, da uspajate skupaj z nami. Nedeljski večeri pravijo, da imajo tak poseben čar. So nekoliko bolj umirjeni, ampak polni pričakovanj pred novim tednom. In naj vam naslednje skladbe, dragi aktualci, polepšajo večer, ne glede na to, ali ste doma na poti ali pa še zaključujete današnji dan.

0: četrt ure nas loči do 11. Če ste se nam pridružili šele zdaj, dobrodošli. V naslednjih minutah vas čaka še nekaj odlične glasbe, ki bo poskrbela za prijeten zaključek tega nedeljskega večera.
1: Tražiš

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

današnjo skupno uro. Hvala, ker ste večer preživeli v naši družbi. Jaz pa vam želim mirno noč, uspešen začetek novega tedna in veliko dobre volje. Pred nami pa je še zadnja ura v tem dnevu, pol pa, dragi aktualci.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s površinnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Colignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bila je 11 in dobrodošli v zadnji uri današnjega večera. Teja Arlič sem z vami in priznajmo si, dragi aktualci, poletje je čas za oddih, morje in osvežitev. Ampak po svetu pa obstajajo naravna kopališča, ki so veliko več kot le prostor za skok v vodo. Katera so med najosupljivejšimi, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: občutkom.
1: Aktual.
0: Samo more, to zna Mladen Grdovič na Aktualu. Dober večer, družba. Naravna kopališča. Med najbolj osupljivimi je turški Pamukkale, znan kot bombažni grad. Tam so snežno-bele terase, napolnjene s toplo vodo, s toplo mineralno vodo, nastajajo pa že tisočletja in sodijo med najlepše naravne znamenitosti na svetu. Nisem še bila tam, ampak po slikah sodeč bi bilo vredno obiskati tale kraj.

Zinovič na Aktualu, dober večer. Če pa vas pot kdaj zanese v Italijo, dragi aktualovci, tam obiščite Grotta della Poesia v Apuliji. Naravni morski bazen obdan z apnenčastimi skalami, kjer se lahko kopate v kristalno čisti vodi. Povsem drugačno doživetje pa ponuja škotski otok Skye. Tam vas čakajo znamenitosti, ferry pools, turkizni tolmuni pod gorami, kjer temperatura vode tudi sredi poletja redko preseže 10 stopinj. To pa pravijo, da je prava osvežitev za pogumne.

0: zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: Zdravko Škender, biču samo tvoj na Aktualu. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o naravnih kopališčih. Zdaj za prizore, ki so videti kot iz filma, bi se lahko odpravili še dlje. Naprimer na Samoa. To se skriva pri Tošua Ošun Trench. To je v bistvu naravna jama s turkizno morsko vodo, do katere pa vodi lesena lestev. No, v Mehiki pa navdušuje cenote Il Kil, naravni bazen obdan z visokimi skalami in tropskim rastlinjem. Nekdaj je bil za Maje sveti kraj, no danes pa velja za eno najbolj fotografiranih naravnih kopališč na svetu.

Za konec ure še dve destinaciji za ljubitelje divje narave. V Gvatemali leži Semuc, oziroma Semuc Čampel, kjer reka izgine pod zemljo, nad njo pa nastane veriga turkiznih naravnih bazenov. Wow. V Arizoni pa obiskovalce po dolgem pohodu pričakajo dih jemajoči Havasu Falls, slapovi z intenzivno modro-zeleno vodo sredi puščavskega kanjona. Prav težja dostopnost pa je razlog, da ta kotiček narave še vedno ohrani svojo pristnost. Naj vas do polnoči, dragi aktualci, še naprej spremlja odlična glasba. Hvala pa, ker ste tudi nocoj z nami.

noč, dobrodošli v novi uri nočnega programa. Teja Arlič sem z vami in v tej uri nekaj zanimivosti iz sveta tehnologije. Ko pomislimo na velike izume, običajno najprej omenimo moške izumitelje. Vendar pa so številne tehnologije, brez katerih si danes težko predstavljamo življenje, nastale tudi po zaslug izjemnih žensk. Pa več v nadaljevanju tele ure. Ostanite z nami.

0: prva ponovitev.
1: Metropolis. Živijo popotniki, Tomaž Singer in Klemen Bunderla sva v vaši družbi, pa bo marsikdo še na poti, ker gremo kar delečno. V bistvu ne vem, če s Tomažem sva tam že bila, nisva bila, ne da. V tej obmorski državi v vzhodni Evropi, ob severovzhodni obali Črnega morja, čeprav naš Tomaž je marsikaj prepluže, tako da... Ok, v Gruziji si bil ali nisi bil? No, v redu. Vi ga tudi vprašate, če ga kdaj srečate, mi gremo pa zdaj torej v nekdanjo Sovjetsko republiko, na severu meji na Rusijo, na jugu na Turčijo in Armenijo, na jugu vzhodu pa na Azerbajdžan, na zahodu je Črno morje, na zahodu. Gruzija pa je sicer parlamentarna demokracija, organizirana kot polpredsedniška unitarna republika. Je članica Sveta Evrope, to je Svetovne trgovinske organizacije, tudi Črnomorske zveze za gospodarsko sodelovanje, prav tako. V Gruziji uradno spada tudi Južna Osetija in avtonomna pokrajina Abhazija, ampak Tbilisi niso, nimajo nadzora nad njimi oziroma nima nadzora nad njimi. Druga avtonomna pokrajina je še Adžarija, priznavajo pa oblast Tbilisija. Ok, zdaj Gruzija, če gremo malo po etimologiji pobrskati, verjetno izhaja iz perzijskega poimenovanja Gruzicev, Gürgen, ne vem, ne sem prav to povedal, ne mi zamert, pač nisem iz 11. 12. stoletja, takrat so namreč končno prilagodili prek sirščine in arabščine v zelo podobno današnje ime. Tega se ne bom probal lomiti, kako je to šlo, v glavnem teorije, ki temeljijo na izročilu, je pa dal popotnik Jacques de Vitry, ki je izvor imena pojasnil s priljubljenostjo Svetega Jurija med Gruzici. Če on tako reče, bo jaz mu bom verjel. Srednjeveške gruzijske kronike pa drugač predstavljajo istoimenskega prednika Kartvelicev, Kartlosa, pravnuka Japeta. Znanstveniki se strinjajo, da beseda izvira iz Kartc in so zato Kartvelebi, oziroma pričemer je slednje eno od proto-gruzijskih plemen, ki so se v antičnih časih pojavila kot prevladujoča skupina. Pa so v glavnem se ta imena še starimi Grki nekaj mešala. V glavnem danes je polno ime države Gruzija. Pred začetkom veljavnosti ustave leta 95 je bilo pa ime države Republika Gruzija. Ok, če gremo malo skozi zgodovino tako na hiter, ozemlje novodobne Gruzije je bilo v obdobju paleolitika naseljeno s Homo erectusom. Leta 91 so bili na arheološkem najdišču Dmanisi, v Gruziji najdeni zgodni človeški, se pravi hominidski fosili, to je 2 milijona let staro skorda. Znanstveniki zdaj skupino fosilnih okosti uvrščajo vrsto Homo Georgius, Homo Georgisus. Nekaj tacga. V glavnem pa proto-gruzijska plemena se drugač prvič pojavijo v pisni zgodovini v ne mojem 12. stoletju, ampak pred našim štetjem. Najstarejše dokazi o vinu do danes, ne vem zakaj zdaj to vino, ampak pač to sem mogel si zapisati, so bili najdeni v Gruziji in odkrili so 8000 let stare vinske posode. Mislite, da je ta vin še dober. No, arheološke najdbe in sklici v antičnih virih pa drugač tudi elemente odkrivajo zgodnih političnih in državnih tvorb, za katere je pa značilna taka napredna metalurška in zlatarska tehnika. To je pa enih 7 stoletij pred našim štetjem. In pravzaprav se zgodnja metalurgija v Gruziji začenja v 6000 letju pred našim štetjem, zgodnja, povezana je pa s kulturo Šulaveri Šomu. Pol je v antiki prišlo eno tako klasično obdobje do porasta številnih zgodnih gruzijskih držav, od katerih sta bili glavni Kolhida na zahodu in Iberija na vzhodu. Srednji vek je prinesel sploh na stičišču dolgotrajnih rimsko-perzijskih vojn eno tako zgodnje gruzijsko kraljestvo v zgodnjem srednjem veku. Pravzaprav pol prinese še razpad tega na različne feudalne regije in so v 7. stoletju postala plen zgodnih muslimanskih osvajanj. No, zdaj bomo eno pesem si zavrtel, ker pa gremo še kaj pogledat, ne, ker je Gruzija v ruskem imperiju tudi doživela marsikaj, Aleksandri pa Pavli pa podobni so kar razdejali državo, no, oziroma jo kar predelali po svojem, ampak po pesmi. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Gruziji, zdaj gremo v Gruzijo v ruskem imperiju. Bilo je 22. decembra 1800, ko je ruski car Pavel I. na domnevno prošnjo gruzijskega kralja Jurija 12. podpisal razglas o vključitvi Gruzije v rusko cesarstvo, kar je bilo dokončno določeno z odlokom 8. januarja 1801 in je potrdil car Aleksandr I. 12. septembra 1801. Kraljeva družina Bagratidov je bila pa deportirana iz kraljestva. Se pravi, gruzijski odposlanec v Sankt Peterburgu je odreagiral s protestno noto na vse skupaj in ta je bila predstavljena ruskemu vicekanclerju, princu Kurakinu in maja 1801 je bila pod nadzorom generala Karla Henricha von Knoringa cesarska ruska oblast v vzhodni Gruziji prenesena na vlado, ki jo je vodil general Ivan Petrovič Lazarov in gruzijsko plemstvo je dekret sprejelo šele 12. aprila 1802, ko je Knoring plemstvo zbral pri Sionski stolnici in jih prisilil k prisegi na rusko cesarsko krono in tisti, ki se niso strinjali, so bili začasno tudi aretirani. Pa pride tista izjava, no se vmes je še marsikaj zgodala, ne? Ampak pride pa izjava o neodvisnosti, ker se je ogromno nemirov dogajalo v državi in po ruski revoluciji leta 1917 je bila ustanovljena Kavkaška demokratska federativna republika in federacijo so sestavljali tri države, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. In ko so Osmani napredovali na Kavkaška ozemlja, razpadajočega ruskega cesarstva, je Gruzija pa 26. maja 1918 razglasila neodvisnost in manjševiška socialdemokratska stranka Gruzije je zmagala na parlamentarnih volitvah in njen vodja, to je bil Jordanija, je postal premier. Kljub sovjetskemu prevzemu je bil pa Jordanija v 30-ih letih priznan kot legitimni vodja gruzijske vlade strani Francije, Velike Britanije, Belgije in Poljske. Nih tok, da so se še bolj grdo gledali. No in v glavnem pa se zgodi še Sovjetska zveza, kamor gremo pa... Smo zmatrali, ali časovn potep človeka kar zlakotni, ne sem zmatrali. Dejeno pesem, da si gremo kaj izkuhati, Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo. Nazaj gremo v Gruzijo, gremo pa v bistvu nazaj tudi v času. Gremo v čas Sovjetske zveze in Gruzije v tem času, februarja 1921, tam smo zdaj. Med rusko državljansko vojno je rdeča armada napovedala, ni nič kaj dost napredovala, pa je v Gruzijo in na oblast je pripeljala lokalne bolševike. Gruzijska vojska je bila poražena, socialdemokratska vlada pa je pobegnila iz države in tako je rdeča armada 25. februarja 1921 vstopila v Tbilisi in ustanovila vlado delavskih in kmečkih sovjetov, ne seveda. No in Gruzija je bila 1921. Vključena v Transkaukaško socialistično federativno republiko skupaj z Armenijo in Azerbajdžanom, ki je leta 1922 postala ustanovna članica Sovjetske zveze. Zdaj v preostanku sovjetskega obdobja je gruzijsko gospodarstvo še naprej raslo, doživelo znatno izboljšanje, čeprav je vse bolj kazalo očitno na korupcijo in odtojenost vlade od ljudi, no ampak začetek perestrojke leta 1986 se je pa gruzijsko komunistično vodstvo izkazalo za nesposobno, da bi se kakorkoli spoprijemali s spremembami in je potem večina Gruzijcev, vključno s komunisti, sklenila, da je edini način odstop in potem se obnovi neodvisnost. To je bilo pa 9. aprila 1991, tik pred razpadom Sovjetov in takrat je vrhovni svet Gruzije po referendumu 31. marca 1991 razglasil neodvisnost, 26. maja isto leto je bil pa Gamsa Hurdija izvoljen za prvega predsednika neodvisne Gruzije. Gamse Hurdija se je tudi zavzel za gruzijski nacionalizem in se je zavezal, da bo uveljavil oblast Tbilisija nad regijami, kot sta Abhazija in Južna Osetija, ki sta bili v Sovjetski zvezi razvrščeni med avtonomne pokrajine. Ja, tako da pestra zgodovina, pol se je zgodila še rusko-gruzijska vojna, pravzaprav so bile tiste napetosti stopnjevane do aprila 2008 in 1. avgusta 2008 je bila eksplozija bombe namenjena avtomobilu, ki je prevažal gruzijske mirovnike in južni osetici so bili odgovorni za spodbujanje tega incidenta in v glavnem periodično so vračali ogenj takrat avgusta in poletje, pravzaprav jesen je bila, no, že 30. september 2009 je neodvisno na mednarodna misija za odkrivanje dejstev v Gruziji, ki jo je sponzorirala Evropska unija, izjavila, da so se pred večmesečnimi medsebojnimi provokacijami začela odprta sovraštva z obsežno gruzijsko vojaško operacijo proti mestu Činvali in okolice, ki se je začela v noči 7. in na 8. august 2008. Tako da ja, ogromno se je dogajal, je pa v bistvu to en tak lep konc sveta, ki se ga splače kdaj pogledati. Če je le seveda mir, ali pa tudi nekakšen lep izlet, ne, tudi iz gorov je mali Kavkaz. To je tako lepa pokrajina, pa je najprej malo s prstem po zemljevidu, pa boš v priliki tako malo uživo. Ne? Sam pač se veste, s Tomažem čakava na kartico, pa se mejte do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: No, ena izmed teh izumiteljic pa je Josephine Cochrane, ki je konec 19. stoletja razvila prvi komercialno uspešen pomivalni stroj. Njena ideja je postavila temelje napravi, ki pa danes prihrani ogromno časa v milijonih gospodinjstev po svetu. Hvala, Josephine, jaz res ne vem, kaj bi danes brez pomivalnih strojev.

Voli me Peter Grašo, mi pa smo že pri naslednjem ženskem izumu. A ste vedeli, dragi aktualci, da je material kelvar, iz katerega izdelujejo neprebojne jopiče, čelade in zaščitno opremo, odkrila kemičarka Stephanie Kwolek. Njeno odkritje je rešilo nešteto življenj in velja za eno najpomembnejših inovacij 20. stoletja. Pomemben pečat v računalništvu pa je pustila tudi Grace Hopper, pionirka programiranja, ki je razvila prvi računalniški prevajalnik in močno vplivala na razvoj sodobnih programskih jezikov.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

Žični internet, Bluetooth ali pa navigacijo, redko pomislimo, da je pri razvoju teh tehnologij pomembno vlogo odigrala tudi hollywoodska igralka Hedy Lamarr. Med drugo svetovno vojno pa je skupaj s skladateljem Georgeom Antheilom razvila sistem preskakovanja radijskih frekvenc, ki je desetletja pozneje postal eden od temeljev sodobnih brezžičnih komunikacij. No, tudi natančnost današnjega sistema GPS je v veliki meri rezultat dela matematičarke Gladys West, katere izračuni pa so omogočili bistveno boljše določanje položaja na Zemlji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

namreč cel teden od začetka pa do konca, tako da ostanite z nami še naprej, mi nadaljujemo z dobro glasbo in tukaj že poletna noč. Marjana, držaj.

It's now or never, Elvis Presley na aktualu, dober večer, družba. Tudi v poznih urah se najdejo trenutki, ki jih lahko polepša prava pesem. Hvala, ker ta čas preživljate z nami.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Spletna stran Radia Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si.
2: Tudi vi.

Počasi se približujemo koncu tele ure, naj bo vaš preostanek noči prijeten in v dobri družbi naše glasbe. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.